definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.com.

0: qué maravilla. Bueno, maravilla absolutamente todo. El sitio, cómo está organizada esta cita, los años que ya lleva, todo lo que acoge, porque no solo acoge, como les contábamos, la Festa de Empanada en el propio recinto de Ocastro, sino que además tenemos ahí algo muy llamativo. Yo creo que es un momento en el que tenemos que centrarnos y vivirlo de alguna manera concentrados, que es el brindis del vino simultáneo en toda España. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es conectar justamente con la edil de cultura, Cristina Domínguez, para que nos cuente absolutamente todo lo que hay dentro de este programa, que arranca ya en nada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Hola, buenos días. Decía que pendientes, imagino, como todo, de este tempo que nos espera, ¿no, Cristina?
1: Bueno, tempo, creo que non nos vai acompañar, e xusto ahora me pillas pois para concretar o montaxe dunha carpa para que non impida o disfrute da festa. Inda que chova, pois, como dicen os galegos, si chove, pois que chova, non?
0: Claro, aquí non se pode pensar en outra cousa, Cristina, hai que facerlo, tiñamos o tempo que tiñamos, porque senón é imposible organizar ningún tipo de actividade, e aquí con 31 anos habería de todo en cada edición, claro.
1: Habería de todo, houve moitísima calor, houve tormentas, houve granizada, ahora hai auga, hai de todo, temos donde decir.
0: Sí, pero bueno, hai un programa tan animado e tan fantástico que qué más dá, porque podemos pues degustar productos maravillosos, participar en catas, facer aí pues todo tipo de baile relacionado coa música e as orquestras, claro, a cuberto, o sea que non hai ningún tipo de dúbida, ¿no? De disfrutar.
1: Non hai excusa para non vir a Pantón esta fin de semana.
0: Bueno, pues achegámonos a Pantón entón, son 3 días, xustamente logo pues desvelamos ou falamos un poquinho máis de esas cousas tan bonitas como é o brindis do viño simultáneo en toda España, pero para arrancar, ademais de participar na festa, se pode aproveitar para dar un paseo, porque menuda maravilla de sitio,
1: Pois sí, a verdad que Pantón, bueno, además incluso notamos que estas fines de semana anteriores tuvimos muchísimo turismo, tanto porque en Castilla y León fue festivo, coincidió un ponte fai dúas fines de semana, tuvimos muchísimos visitantes de aquella comunidad, onte nos decían alojamientos turísticos que están recibiendo muchísima gente de las islas, que además este fin de semana también nos vai acompañar, también turistas que venen muy asiduamente así fines de semana de Canarias, porque también son amantes que nos temos unha prova de enduro, de moto de campo, esa prova pues nos deixa ademais moito turismo tamén ao longo do ano. Entonces, pues aproveitan para xa buscar unha xenda na Feira do Viño, entonces bueno, pues é un aliciente máis para visitar Pantón, xa como xa sabredes, temos o espazo natural máis visitado que a fervenza da auga caída. Bueno, hai moito encanto o románico, que ademais agora pues ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cisterciense que se ahora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos o público. Entonces, sempre temos, Pantón sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
0: Una auténtica maravilla. Además, decíamos que esta fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, ¿no?, que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer. E a verdade é que apetecía apagar, coller o coche, salir en ruta,
1: A salir. Pues sí, eu entendo, sí. ¿No? Además, despois, Pantón xa non é que te animes a vir, despois se engancha. Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
0: Bueno, primeiro que engancha xa é o cartel, ¿eh?
1: O cartel, xusto, o cartel sí. Moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras, e as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos neste sentido nunca rompemos dun ano para outro no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, ¿no? O mellor ano que ven pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro do tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicidade, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños de Ribeira Sacra de Pantón.
0: Bueno, además de aliciente, es necesario, ¿eh?
1: Sí. Meter un bocadillo que mellor de empanada, sí, que de otra cousa. Inda que nos estás, vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco. Hai, bueno, hai de todo.
0: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imaxen, que a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, o sea, non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
1: E vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón. Sí. Pero sí que cambiou, porque xa mismo nestes 12 cambiou moito, incluso organización. Antes era solo sábado pola tarde, porque xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foi añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiu xa a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
0: En máis días que houbera,
1: Bueno, no, eu creo que xa está nunha medida correcta, sí. Para tampouco non agotar... para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
0: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños, e ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres, hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga, de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
1: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois hai esa, empezamos a 7, pero empezamos con esa cata maridaxe, que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade. Este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller. Bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai... Creo que se pechou o segundo día da inscripción. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un poquinho o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños. Entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, xa que nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois ca festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de que ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles a de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder que non falte de nada. E despois a tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Searas de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna manera, que empeza as 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado o todo, por todo lo grande. E despois o domingo xa un día, vámonos recoller tamén un pouquiño o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños. Entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, xa que nos xuntamos moitos dos nosos veciños moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois que a festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles a de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder
0: sí,
1: que non falte, que non falte de nada. E despois a tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Seares de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna manera, que empeza as 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado o todo, por todo lo grande. E despois o domingo...

0: juntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois que a festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles a de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder,
1: sí,
0: que non falte, que non falte de nada. E despois a tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañándonos o grupo Searas de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna manera, que empeza a 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado o todo, por todo lo grande. E despois o domingo xa é un día un pouquinho máis pensado nos nosos veciños, é un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vais causar sensación, sí, o seu pregón.
1: Seguro, seguro que sí.
0: Entonces, acompañaranos Luis, bueno, é un día como mellor como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu, sabes? É o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu... é máis enfocado, mellor máis aos nosos veciños do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30 ter un grupo máis tradicional, que son os Xorares de Lemos, que de, hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois ás 7 xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente pa esta 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.
1: Pues sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
0: Non sei, eu intentarei, non?
1: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual, pues é unha...
0: Participan, ao final participan 8, pero unha categoría, porque hai unha que por motivos personales de defunción... Ajá. E de cousiñas, pois este ano, por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo ás 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por bueno, motivos personales, e bueno, dámoslle un abrazo, pero as circunstancias a veces pues claro, non son...
1: A verdade que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa como discurre pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa,
0: sí,
1: como se vai a levar?
0: Sí, hai que estar pendientes do reloj, brindis, sí, brindis. E xa, bueno, tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hai que estar moi pendentes do reloj, e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
1: Bueno, pues está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por un mundo mellor.
0: Nada, se brinda por un viño mellor, por un viño cuando que ven, está aquí o ano que ven, sí.
1: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, si acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia página web oficial do Concello, ¿verdad? Para que saiban exactamente o que hai.
0: Na página, ou a xente móvese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nos estamos tamén para informar.
1: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
0: Un pouco.
1: Con cantidade de cousas.
0: Non vou decir que non. Un pouco.
1: Por eso. Pois moitísimas gracias, Cristina. Unha aperta enorme para todos.
0: Unha aperta tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
1: Pues muchas gracias, claro que sí, que serán moitísimos, se o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
2: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes! 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz 103.4.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? A las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorras sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contándolo y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque es una auténtica preciosidad. Supongo que en la voz do seu autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mellor, ¿no?
1: Sí, foi un pequeno homenaxe con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, e que un veciño aquí do noso povo, pois recitou ali os presentes ese día, coincidindo ca, non sei, que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren 6 fornos. Nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso povo o día 16 e 17 a salvalo das lampas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitó efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pues posiblemente unha das máis significativas hoy esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou unha retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, O 16 de agosto, sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso povo, gracias a veciños desinteresadamente dos povos do concello, dos povos limítrofes, a gandeiros que trouberon as cisternas con auga para poder salvar o povo, pois e que entrou pola parte, o noso povo está pendiente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas as casas, e cruzou o povo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o povo completamente, desde abaixo á parte da máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o povo. E, pois, despois tamén, xente, a parte deses voluntarios, despois, bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as personas maiores do pobo, foron acollidas no pobo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60 os veciños aquí de Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humanas e afortunadamente tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí. Efectivamente, pois, a xente, pois, tuvo a reacción era axudar. Non pensaba se podía, pois, igual perder a súa vida. Non, nese intento. A xente veu axudar a salvar ao povo.
0: Pues un poema dedicado a los veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema, pois é un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar, cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, ainda non pasou un ano completo, parece que as cousas pois poderían estar un poquinho máis encamiñadas. Como está a xente, como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuando xa con normalidade?
1: Bueno, a xente foise adaptando ás novas circunstancias, nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante, a parte das fincas están ardidas e pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea pois é intentar que non volva a suceder, que non volva a suceder, e tomar medidas para claro. que non volva.
0: Bueno, un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pois esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen pois leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pois, como dicía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os seis fornos e tamén unha vega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Vigoedo, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do fondo pois xamón asado, despois na vega, que a vega da capilla pois que ahora mismo é un secadeiro de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do campo pois se come torta de roxos e acabase no do cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa también, de celebrar, pues que todo remató do mellor xeito posible, ainda que hai 30.000 hectáreas que hay que recuperar poco a poco e paso a paso. Moitísimas gracias por estar con nos, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues de traballar codo a codo, en man a man, con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, e bo día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: $5? You can't even close the bag, man. Come on, man. God damn, man. Gas is going up. Give me $39, damn it.
1: Radio Voz. Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

quisimos contar que vostede non teña xa claro despois de este momento radiofónico con esa letra, esa posta en escena que é unha auténtica maravilla. Pois precisamente hoxe é un día grande, este 6 de maio, porque arranca que se nos faga de día de Ningures e Mondra, algo total e absolutamente, bueno, pois esperado e inusitado. Miren como sona, que ven.

0: que se nos fala de día, que ben sona, que pegadiza, e a verdade nos encanta abrir un programa así deste xeito. Jadri, que tal, bo día?
1: Hola, moi bo día.
0: Que se nos faga de día toda unha declaración de intencións, verdade?
1: Sí, non, esta é unha canción que chama o verán, o momento onde máis luz hai, que é máis común que despois dunha noite de festa, pois te acabas atopando pois, coa luz do sol e co novo día, que non significa que acaba a festa, a festa continua, non? Este é toda unha declaración de intencións esta canción.
0: Bueno, pero si empezamos así, ¿cómo acabaremos? Porque xa se empeza con moitísimo movimento, con un día especial, que é justamente cando empezará a sonar por todas partes, non?
1: Sí, sí, a verdade que era un tema que foi moi orgánico, foi o proceso de creación con Mondra, co resto dos meus compañeros de Nijures, pues foi moi fluido, moi orgánico, de moi bo rollo, entón dou pues, unha canción tamén de moi bo rollo, que canta o verán, e ademais onde o proceso de creación foi totalmente plural, é dicir, toda a letra que están a escoitar os ointes, pois son pequenas pílulas que fomos dando cada un do que era para nós pois o verán, o bo tempo ou pois esos momentos de festa, non? É dicir, pois un tirado pois o verán para min era cando iba a casa dos meus avós o día da festa, xogaba cos meus primos, íamos dar un paseo ao Muradal, ou pois para min estou para os Billy Troques, para min é ir coller amoras, para min é ir a un after, non? Ou escoitar a Verbena ao lonxe. Eu creo que calquera persoa que escoite esta canción vai a topar un momentiño onde se sinta, onde se pode sentir identificado co seu verán, non?
0: Total e absolutamente, todo o que di, supoño que está todo o mundo de acordo, tamén, pois, esa noite de San Xoán, ese día seguinte aí con ese aroma, o que decías que me chama a atención, ese escoitar a verbena de fondo, efectivamente, tamén asociámolo a algo que está, pois, en plena voráxina agora mesmo, Jadri, temos aí un despertar e un apetecer, pois, esas citas de povos, de aldeas, de concellos con a verbena, con todo o que, pois, espectáculo de luces son, non?
1: Sí, de feito, unha cousa que nos chamaba moita atención era que nos, na propia xira, durante o verán pasado, moitas veces que íamos pola noite, pois por autovías ou así, de camiño a algún festival que fóramos tocar ou tal, sempre se vía aos lados da autovía, no medio dun bosque ou así, parecía nun entorno, efectivamente, como decías, pois incluso hasta na aldea máis pequena, e de repente unhas luces que saían así para arriba, para a noite, dicía así, ui, aí debe ver verbena, non, quen tocará? Entón, pois, era unha cousinha que tamén tiña que estar aí na canción, e sí, a verdade que somos un pobo de artistas, pero tamén un pobo que lle gusta moito a festa, e ademais que sabe valorar moi ben os seus músicos, se xan orquestas, ou se xa, como no noso caso, pois música de raíz, que hoxendía está tendo, pois, moita acollida, e estáse valorando como xa se valoraba nos anos previos, pero agora, pues, cada vez, pues, por un público que non é de nicho. É dicir, por un público máis xeral, ou mellor que está cerca de outros xéneros musicais, pero que tamén se acerca á música de raíz, porque tamén a presentamos, pues, xa ves, dun xeito fresco, ademais, cada vez tratamos temas pues, do día a día, e moita composición propia, porque este tema é completamente, tanto nas melodías como na letra, unha composición propia, pero evidentemente sin perder o que nos caracteriza, que é pues, ese pouso, non, da música da terra.
0: É unha preciosidade, entre outras cousas tamén por ese traballo artesanal de unirse, de contar así, pois, cada un de vos todo o que supón. Sodes uns cantos, ademais, que nas imaxes, pois, por certo, que imaxes máis maravillosas, todos na praia aí tomando sol tranquilamente ou mollando os pesos xogando na orilla da praia, non?
1: Sí, a verdade que hai que sumar en Los Serranes ían uno más uno son siete, no somos sete, de Nijures, pero hai que sumarlle o octavo pasaxeiro que foi Mondra, e sí, esas fotos ás que te refires, ese videoclip que tamén sacamos xunto coa foto, pues foi obra de Lorenzo Negroela, máis da de Lautero, e bueno, a idea que se permití, o sea, que se pretendía plasmar, pues era a do verán puro e duro, pero un verán recordando un poquinho, nós sempre dicimos que somos fillos dos 90, nós somos rapaces todos nacidos nos 90, e temos ese imaginario dunha praia, non a de agora, non, senón esa praia de pues, o bote de Nivea, non, aí ca crema de Nivea na pois, os paraventos, eses parasóis reutilizados, non? Que eu sempre me acordo eses parasóis dos 80, non? Pero que ainda puñen nos 2000 porque as cousas aguantaban, non? As cousas eran boas, era un pouco ese imaginario, a neveriña, non? Hasta collemos conceptos que sí que ao mellor agora son modernos, pero que os adaptamos a nós, porque agora hai moito por as praias máis grandes, non? De cidades, a mítica persoa que che vende cerveciñas ou bebida fresca, non? Pois nós imos co vendedor de licor café, non? Entón, pois é un pouquinho así, os míticos xogadores, de feito, son a... Estamos eu, Mari, o meu compañero que ataque xogando as cartas ao lado da auga nunha mesiña, xogando a tuta, bebendo unhas cuncas de viño de Ribeiro, non? Entón, que de feito é a foto da portada. Entón, bueno, é un vídeo moi coidado, tivemos sorte co tempo, gravámoslo ali cerca de Montelouro, ali na praia, en Muros, bueno, tivemos sorte co tempo, pudemos representar mesmo en abril, pois un mes de xullo ou un mes de agosto.
0: Sí, que tarda en chegar, tal cual. Estamos todavía con paraguas casi, por eso apetece moito máis que se nos faga de día,
1: Sí, sí, por suposto, de feito, non sei, o medo que tiñamos, de feito, tivemos que sufrir as consecuencias da chuva, porque tiñamos pensado un día de grabación, e era bueno, non vou dicir que finde, pero bueno, era un finde, non? Resulta que temos que cambiarlo ao seguinte porque daban choiva, non? Pero tivemos sorte, fixemos ben esperar, porque nos dou un día xolleiro que ata nos bañamos e todo, vamos, foi para nós o gravar o vídeo aquí tamén foi un día de verán propiamente dito, é dicir, todo o que se ve no vídeo realmente estábamos facendo, disfrutando, non era, aínda que hai unha interpretación detrás, pero realmente xogando as cartas, que ata aquí máis estábamos xogando as cartas e disfrutando aí ao lado do mar, e bueno, que estaba facendo puzzle, mano, estaba facendo un puzzle pues, tamén, e incluso temos un pescador de chourizos, que iso nunca se viu, non? Está aí Adrián Méndez, pois nas pedras intentando sacar un calamar, pero non, saca uns choriciños, non? Entón, pois, bueno, intentamos dar tamén un poquinho toque cómico, non? Para que fai falta, non? Sobre todo o gran é un pouco iso tamén, pois, risas, felicidade, luz. Entón, pois, pretendimos facer tamén un poquinho de gags cómicos para que a persoa que ve o videoclip, aparte de que lle dé, pois, moita gana de festa a música, tamén lle dé, pois, as propias vibras do grupo, non? Si que habrá de que tanto Mondra como nós somos uns grupos que tiramos moito iso, que conectar moito co público, que o público se divirta, que o público se identifique co que nós estamos facendo en riba do escenario, non, que non sexa un suxeito pasivo. Entón, bueno, todas estas cuestións, nós queremos que cando acabe o vídeo, a pantalla se volva outra vez negra, pues, que o que o este vendo, pues, lle quede, non? Que se vexe reflexado con un sorriso, non? Na pantalla do móvil, despois de ver o vídeo que... Ese era o noso máximo objetivo.
0: Pues claro que sí, é precioso o que dís, porque ademais nos estamos xa visualizando en riba dun escenario a tope, Esto supoño que será algo que podamos vivir nestos próximos meses, non?
1: Pois seguramente sí, porque esta canción, polo menos pola parte de Ninjure, xa adiantamos que vai estar no directo, e eu entendo que pola parte de Mondra, pois entendo que tamén. Entón, pois, con asistir a un concerto de Mondra ou noso, pois habrá posibilidade, ao mellor de non vernos xuntos, pero polo menos escoitar o tema. Igual si cae algunha sorpresiña de aí de cara a unha fecha próxima de que se nos poida ver xuntos, pero non vamos desvelar nada. Que estea a xente atenta ás nosas redes, pero seguramente de asistir a un concerto noso, que se nos faga de día vai soar, por suposto.
0: Bueno, a ti xa estás de día ou aínda, porque tan madrugador,
1: sí.
0: Estás aí disfrutando de como vai a xente escoitando e baixando o tema, non?
1: Sí, de feito, xa cando sacamos as 12, sacamos todo sempre a partir das 12, xa empezaron a chegar mensaxes, xa empezamos a ver reaccións da xente, e agora, pois, a continuar o día de hoxe. Eu, a verdade, que co tempo, eso que non son moi bello, teño xusto 30 niños, pero convertime como se dicía, como dicíamos nas clases de inglés, nunha morning person, non? É dicir, na canción falamos de que, bueno, estamos todo o día, toda a noite, non, de festa e tal, sí. Eu cada vez vai sendo complicado un poquinho máis. Son máis de dormir tranquilamente, despois xa despertar e que se me faga de día, pero despois de unha boa sinequiña. Pero bueno,
0: organizados os biorritmos e as neuronas, verdad?
1: Sí,
0: ten las organizadiñas aí.
1: Sí. Pero pois... pero si xa estou aí de día, bueno, xa, aínda que é unha canción, nos moitas veces dicimos, non, que, bueno, non vas poñer a tua propia música, tal, non, nos imos poñer que se nos faga de día, durante todo o día, valga a redundancia, esperamos que os oíndes, pues tamén, claro.
0: Total y absolutamente, de todos los hitos, así en los meses estos de verán que estamos a por vivir, que pues deixamos tamén que as neuronas bailen e que nos liberemos un pouco de horarios, que outra das maravillas de cando un pois está de vacacións. En calqueira caso, un tema, bueno, precioso, o se nos serviu para tomar un café moi agradable con Jadri de Ninjures, e claro, que se nos faga de día, sonará e moitísimo máis, sabrán vostedes, porque é unha especie de estreno que facemos tamén nos, que agradecemos moito, Jadri, unha aperta, que saia todo moi ben e que tamén as veces que se nos faga de noite,
1: Pois pues sí, pues claro que sí, moitas gracias a vos pola acollida.
0: Igualmente a ti por atendernos.

0: la información ben ben, ¿verdad?
1: Todo ben ben. Hay que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pues sí. Eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas, din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é, pois, moi significativo,
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que o millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero. Son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Xustamente, Catuxa, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues, moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales. ¿Cales podemos queñecer así en primeira?
1: Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podemos financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar, se non existise esta posibilidade, o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permite nosas entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía. Dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidad de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. Casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno, é unha axuda moi, é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do Estado.
0: Galicia está, imos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero ainda nos queda aí para mellorar.
0: Ainda estamos
1: Estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, o redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: Y esto, o mellor podría ser por algo que comentaste ao principio, Catuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro xeuto no caso da Igrexa, etcétera, etcétera. Non ten absolutamente nada que ver, non?
1: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou no 6 ou mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos sí. impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado que decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non se nos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, e que non ven marcada ninguna das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois outros anos normalmente xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque ao final algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide dende as entidades sociais galegas que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos, pois tens que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso ademais riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que se sea lento.
1: A ver, o ano pasado por primeira vez é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tempo e aí están mulleres e menores, vítimas de violencia de xénero, persoas con problemas de adiccións, poboación do rural, infancia e opositano, persoas con discapacidade, migrantes e refugiadas, maiores, con situación de vulnerabilidade ou exclusión social. Moitísimas, xente, moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor, ou mellor, se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que son, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro, que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois pues, os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois pues, marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois pues, saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo, e a ver se si comentando este tipo de situacións pois pues, podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de Cogan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con Catas Maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvan, Top Líder Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: Cádiz, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,40 euros.
3: Cádiz, en confianza.
5: O Miño florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: contigo.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convida vos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
4: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz. Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.

0: Pois iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense, e o facemos falando e conversando ca voceira dos populares no concello ourensano, con Ana Méndez. Ana, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días e benvida, por suposto, a Voces de Ourense. Ana, conversábamos antes de entrar en directo aquí en antena de como está o panorama político, e a verdade que cada día ponse máis interesante aquí nesta ciudad e nesta provincia, porque cada día hai sorpresas por un e por outro lado da provincia, non?
1: Pero hai sorpresas en todos os sitios, porque hai sorpresas en Ourense, sí. Hai sorpresas fora de Ourense, e xa non digamos as sorpresas que hai a nivel nacional, porque isto é un no parar.
0: Isto é estar sempre, pois sempre pendente de, como din no meu povo, por onde salta a lebre. Pois é o que temos que estar pendentes, de por onde salta a liebre cada día. Pero imos a falar do que non é sorpresa, do que vai a estar, vai a ser motivo de debate por parte dos populares. Levan ao Concello de Ourense una moción, dúas mocións, perdón, una delas é una moción relativa, vai a perdonarme porque eu tiña que ter preparado aquí todo, pero como sempre, pois eso, as sorpresas que van saltando dun lado a outra. Temos, onte presentaba tamén o peso de mocións, e por eso temos aquí un pouco de jaleo con as mocións. Una delas é, bueno, pues claro, por esas subvencións perdidas do Concello Ourensán, ten moito que ver tamén un pouco co outro tema dos que trataremos, que son os orzamentos, pero Ana, a verdade que eu penso que Ourense, ningún concello está para perder esas axudas, pero Ourense menos, non?
1: Ourense menos. Este non é xeito de traballar, de ningunha das maneiras. Porque si todas as empresas deste país traballaran do xeito que se traballa neste concello por culpa desta falta de planificación total e absoluta deste alcalde, pois, desgraciadamente, as cousas nos irían bastante peor do que nos van. Eu, dende aquí, o primeiro de todo, queremos facer dende o Partido Popular un chamamento a que as cousas se teñen que enderezar. Temos que facer as cousas económicamente do xeito máis viable posible. Neste senso vai a moción que presentamos a este pleno. Unha moción porque hai unha perda, a esta falta de planificación e de estrategia supón unha perda de subvencións e de fondos europeos de millóns de euros. Millóns de euros que logo despois o alcalde di que non ten para poder arranxar as cousas que ten que arranxar. Entón, si dos poucos cartos que ten, inda por riba, adícase a perder millóns de euros en fondos de subvencións, como pasou coa Praza de Abastos, que estamos falando dunha subvención de 3 millóns e medio de euros do programa estatal do 1,5% cultural, porque o concello foi incapaz de cumprir os prazos establecidos, e a día de hoxe pérdense de forma definitiva máis de 2,3 millóns de euros. Estamos a falar do caso da antiga prisión provincial. Temos un edificio impresionante, un edificio que leva máis de 40 anos techado, e o concello tentou optar a case 3 millóns de euros de fondos europeos, e o proxecto foi rexeitado porque a puntuación que obtivo foi totalmente insuficiente. É dicir, unha presentación dun proxecto mal traballada, que xa de principio xa estaba mal plantexada. Repítese o caso na oficina de rehabilitación da Praza da Trinidade, que tamén 600.000 euros de fondos europeos. O caso que foi gravísimo da digitalización do comercio local, o concello obtivo case 2 millóns de euros nunha convocatoria estatal, e o propio goberno decidiu devolver voluntariamente eses fondos xerados por a polémica dos audios do alcalde. É dicir, eso sí, adicouse a sacar nas entidades municipais un bono, e pensa que cun bono, para que a xente faga unha compra unha vez, con eso se arranxa o comercio. E así un longo etcétera. Xa non falemos dos fondos europeos que están agora mesmo en risco, como son as actuacións da Avenida de Portugal, a zona de baixas emisións, é dicir, un no parar. E isto non se pode consentir de ningunha das maneiras. Cada carto cada billete conseguido é totalmente necesario para esta cidade.
0: Ana, non se pode consentir, como usted está apuntando, pero en Margante está a consentir. Claro, moitos dos que nos están a escutar agora mesmo seguro que din, bueno, pero si sigue sendo maioría a oposición, ¿por qué non chegarse a un acordo? Decir, bueno, esto non se pode gestionar así, temos que facer algo. É algo que se pregunta o veciño o cidadán de esta cidade que atacando vai a seguir esta situación.
1: Estou completamente de acordo cos veciños. É dicir, xa, primeiro, non nos esquezamos e volvamos ao principio, non nos esquezamos de que quen gañou as eleccións foi o alcalde. Aquí, por moitas voltas que se lle queira dar, quen sacou a maioría dos votos foi o alcalde. E a legislación que hai actualmente neste país implica que o máis votado é o que goberna. Eso de base. Pero logo despois...
0: Non sempre, pero
1: evidentemente é o que pode chegar a acordo, se quere, cousa que este alcalde non está facendo. Pero logo despois, aquí estamos tres partidos da oposición. Por que? Si conseguimos poñernos de acordo para unha moción que levamos conxunta para que dunha vez por todas arranxase este alcalde o problema da Avenida de Portugal, por que o Bloque se nega por sistema a tratar de facer unha moción de censura? Unha moción de censura na que, dende o primeiro momento, aquí o Partido Popular estivo aberto. Nos nunca dixemos que non. O que non pode ser é que fóramos a unha moción de censura cando o Bloque dixo que co Partido Popular, palabras textuais, nin auga. E dixo en privado e dixo en público, no pleno, co Partido Popular nin auga. Evidentemente así non se pode facer nada.
0: Pois pues, en Terra de Viño haberá que cambiar a auga polo viño, que al fin y al cabo é unha boa marca aquí en esta provincia. Ana, falábamos precisamente que esta moción que presentan en vostedes do seu grupo pues ten moito que ver tamén con eses orzamentos, e tamén podemos unirlo con que decía vostede, un partido que está a gobernar que non trata de negociar con ninguén. Prova manifesta son estos orzamentos que chegaron a todos os grupos e pouco menos que chegaron de forma sorpresiva, non? Porque así de un día para outro, con un tempo limitado para estudiarlos, Ana.
1: Totalmente, é dicir, nos recibimos os orzamentos todos os grupos políticos, eu non sei se o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego tiveron antes que nos ese borrador, dubido moito, pero podo xa asegurar que o Partido Popular recibiu os orzamentos o xoves pasado igual que o resto dos grupos da oposición. Algo que foi unha sorpresa total, porque o alcalde está ao límite para a presentación de orzamentos, o ano que ven son as municipais. Uh-huh. E preséntanos un proxecto de orzamentos con máis de 2.200 páxinas, con 10 días naturais para poder estudiar un orzamento de 2.200 páxinas, que ten tela, sin nin siquiera avisarnos, nin presentarnos o borrador anteriormente, nin siquiera xuntarnos para falar, decir que imos presentar uns orzamentos, temos aquí este borrador. É incrible que un alcalde que non ten maioría absoluta para gobernar e que necesita chegar a acordos presente uns orzamentos de por sí, porque él quere, sin contar con absolutamente ninguén da oposición.
0: Uns orzamentos que a priori parece que non van a sair adiante, polo que din dende o Grupo Popular, polo que din dende o PSDG PSOE, e creemos que tamén o di así o BNG. Digo que creemos porque precisamente, bueno, pois ose ten esa comparecencia, no, o voceiro, e daremos conta del encanto nos cheguen eses audios. Uh-huh. A priori non van a sair. Decían precisamente dende as filas socialistas que bueno, que o mellor é o que quere o alcalde. Non sei se é o que opinan vostedes, se o alcalde quere que non se aproben os orzamentos para votar a culpa a oposición de por que non saen esos orzamentos e de por que Ourense non progresa.
1: Pois deso, neso teño que dicir que estamos totalmente de acordo. Isto xa falamos con Natalia Beneitez, a portavoz do Partido Socialista, a voceira máis eu. É dicir, isto, todos os tres grupos, eu entendo que o Bloque tamén o falaría, pero polo menos nos xa dixemos, isto é total absolutamente para que non se lle voten para que se lle voten en contra, non se lle aproben, evidentemente, e logo despois para votarnos a culpa a cidade e quedar el, pois, como o pobre que non se axuda e nos os malos malísimos da película que non queremos que Ourense avance, presentando uns orzamentos que xa de por sí, sen máis, xa sin miralos, sin empezar a miralos, veñen sin informe de intervención.
0: Que é algo que sorprende, por suposto, é algo que a verdade pois dá que pensar, como decíamos, que xa non se presente con ese informe, pois o mellor ten razón ou teñen razón dende a oposición, que o que se quere que presentar, pero por presentar, que ademais quere tamén unirlo a unha cuestión de confianza, o alcalde, vostede decía, que estamos en breve estaremos a un ano para a convocatoria de eleccións. Tampouco ten moito tempo o alcalde para ese pleno da cuestión de confianza. Por tanto, eu non sei que vai a pasar, Ana. Vostede seguro que sí o sabe.
1: Estamos ao límite. Desgraciadamente, nos, tal como traballa e tal como actúa este alcalde, tampouco temos moi claro o que está na súa cabeza.
0: Bueno, decía antes, pobre, o alcalde non creo que se lle poda poder esa etiqueta, pobre, porque... Hombre, é un engaño que gana o noso alcalde
1: Cabano. Non, ningún de nos.
0: Entonces, pobre non, pode ser outra cosa, pero pobre non. Creo que quería comentarme algo, non? Porque estábamos falando...
1: Sí, bueno, xa sé, non ten que ver con isto, pero non quería deixar de rematar este oco que nos dades, que vos agradecemos infinito, sin facer un recordo para outra moción que levamos.
0: Temos, non se preocupe, porque...
1: Perfecto. Eu sei que os tempos na radio son...
0: O inicio tiña un pouco de jaleo aquí cas mocións, pero tiñamos que falar, por suposto, de Marita Souto, unha muller, un home propio. Claro que falar do termalismo e falar de Marita, pois é un pouco falar do que foi, do que está a ser e o que ten que ser o noso termalismo, e precisamente dende o Grupo Municipal Popular queren levar unha moción para lembrar por no seu lugar ese nome, que eu creo que xeracións desta cidade, desta provincia, recordarán a Marita Souto como un emblema e como unha boa profesora, por certo.
1: Estamos falando dela e a min pónseme a pel de galiña, como quen di, porque eu levo 4 anos metida de cheo no Partido Popular, dende Marita foi unha das primeiras persoas que me acolleu como se fora da súa familia. Sobre todo, por suposto, a figura que supuxo para Ourense e para o termalismo a nivel mundial, que ademais é totalmente reconhecida, unha doutora espectacular, unha persoa impresionante. A verdade que para nos vai ser un momento tamén emocionante recordala tamén no pleno. Ademais, unha persoa que ademais tamén foi unha das persoas que máis fixo polo movemento veciñal na cidade de Ourense, que eso é importantísimo. Co cal, para nos esta moción que esperemos que todos os grupos voten a favor, vai ser para que se inicie ese expediente de honra para lembrala na cidade. Esperemos que vaya adiante, porque de verdade Marita, como persoa, como profesional, foi unha das mellores persoas que coñecín.
0: Aquí na cidade, na provincia, como decíamos, ela foi profesora no Carballiño, no Instituto Carballiño, creo que ali todos os alumnos, como digo, os de letras e os de ciencias, estaban encantados con Marita, eso di moito dunha persoa. Tínhamos que falar tamén de asuntos sociais, que uh-huh. Del Partido Popular están a chamar novamente atención sobre este tema, sobre todo sobre a escasez de recursos para os servicios sociais. Tiñamos que falar de un montón de cousas, pero vostede o acaba de decir, que a radio así que ten un tempo limitado, que ademais os escuitantes non dironse conta, pero vostede marcou moi ben o tempo, non? Cando quiso deixarse a un tema, imos falar de Marita, pois perfecto. Nada, agradecemos que marque o tempo, porque senón a nós se nos van os minutos. Ana Méndez, voceira do Partido Popular no Concello de Ourense, gracias por achegarse a estes micrófonos, e como sempre decimos, hasta a próxima.
1: Gracias a ti.
2: Vale. alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
3: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Venres 8 de maio, ás 20:30 horas, na Igrexa de Santiago das Caldas. Concerto número 100 do festival, co cuarteto vocal a capela Vandalia. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entrada libre.
5: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
4: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde. Apoyando o produto local.
6: Primavera de portas abertas da Ruta do Viño de Valdeorras, del 15 al 17 de mayo. Con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de no turismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades, visitas, catas, rutas guiadas. Información y reservas en www.rutadelvinovaldeorras.com.

0: Bueno, pues como se les comentábamos, el Bloque Nacionalista Galego, el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, nos convocaba a rueda de prensa para hablar sobre los presupuestos. Bueno, habíamos escuchado ya la valoración del presidente PSOE, hemos escuchado aquí en este programa la valoración del Partido Popular y ahora es el portavoz de los nacionalistas, Luis Seara, quien hacía esa valoración. Antes de valorar los presupuestos, bueno, hablaba y explicaba el por qué no habían acudido a esa reunión convocada por el alcalde para precisamente presentar este documento. Esto es lo que decía Luis Seara.
1: De por qué nos otro día non fomos a reunión do alcalde. E digo reunión porque non era outra cousa. Nos non fomos a esta reunión porque non estamos dispostos a validar un xeito de facer que non se rixe polo máis mínimo respecto institucional e ademais que vai en contra do regulamento orgánico do propio Concello. O artigo 48.3 do regulamento orgánico di que a convocatoria das xuntas de portavoces farase con 24 horas de antelación como mínimo e incluirá a orde do día dos asuntos a tratar. Nos ese mesmo día, a través do noso compañeiro que está na oficina municipal, trasladamos ata en tres ocasións si se nos iba a convocar e cal era a orde do día. Díxose que se nos enviaría ao longo da mañá, bueno, pois non se nos enviou nin a convocatoria, nin a orde do día, por tanto, pois nos non imos a ningún sitio onde non sabemos do que se nos vai a falar. Esa é a razón pola cal, bueno, pois declinamos a acudir á reunión, além de que cada un fai o que considere oportuno.
0: Hechas las aclaraciones, el portavoz nacionalista comenzó a explicar y sobre todo, como él decía, a dar el titular de lo que el BNG piensa que son estos presupuestos municipales presentados por Gonzalo Pérez Jácome.
1: Este é o orzamento do pan e circo. E explicarei a continuación o porqué nos dicimos isto, ¿no? É o orzamento de Partido Popular e Democracia Orensana, máis aló dos xogos florais e pretendidos desencontros. Este orzamento está pactado desde hai tempo entre Luis Menor e Jácome, e aínda que hai quen parece que pretende facer sobrevoar unha pretendida cuestión de confianza, bueno, nada máis lonxe da realidade. A confianza xa lle deu o Partido Popular a Jácome cando o fixo alcalde. Por tanto, insisto, xogos florais e nada máis. De feito, outro día, o presidente provincial do Partido Popular xa dixo nunha roda de prensa que estaba disposto a sentar para ver de chegar a un acordo respecto dos orzamentos. Este orzamento adoece exactamente dos mesmos vicios que o orzamento do ano 2020, que foi, sabedes que o capítulo 1 dese orzamento foi anulado por sentencia judicial, e tamén do orzamento do 2025, que está judicializado e pendente de que se pronuncie a xustiza. Non é descartable que pase exactamente o mesmo que pasou no ano 2020, cos efectos que iso tivo, non? Para todos e para todos. Si xa as bases de execución do ano 2025 eran perversas, nos así o dixemos no debate plenario, unhas bases que limitaban o control e a fiscalización por parte dos técnicos e da propia oposición, as deste orzamento afondan moito máis nesta cuestión, outorgándolle ao alcalde moitísima máis capacidade para facer o que queira a marxe de calquera tipo de control económico e financeiro, ¿no? Simplemente algúns exemplos disto que creo que ilustran perfectamente o que estamos a dicir. Estas bases permiten que un concelleiro ou concelleira delegada poidan certificar, aínda que carezan da competencia na materia, obras que non excedan de 40.000 euros. Van poder incorporarse remanentes se entera aprobado a liquidación anual, ou, por exemplo, un de Xaneiro, vanse poder pagar con carácter retroactivo facturas pendentes doutros exercicios anteriores. É un orzamento que creo que exemplifica como nada o que é o método DO. Profundiza no caos administrativo, con modificacións continuas da RPT pola porta de atrás, colocando aos afins, aos amigos no Concello, el que decía que os demais enchufaban a xente. Simplemente hai que ver o que está acontecendo, o que aconteceu coa contratación de 12 técnicos da Administración Xeral, dos famosos TACs. Sei que non se podían contratar traballadores sociais, tendo en conta a precaria situación dun servicio que é absolutamente trascendental neste momento para tantas persoas, porque sei que non hai prazas vacantes, pero, sin embargo, é posible contratar a 12 TACs, amigos e amigas do alcalde, e facer unha modificación urxente da RPT para adecuada a eles. Premia e gratifica con importantes subas económicas a aqueles funcionarios que lle son funcionais. Método de O. Que este método é unha realidade, xa non pasa desapercibido nin tan siquera para os xuíces, non? Abonda a ver o auto de imputación de Jácome por non ter pedida a compatibilidade. Suprímese facturas de servizo e crea unha estrutura organizativa na que tres persoas son as que cortan o bacallao.
0: Y en la valoración de Luis Seara también había otros puntos destacados. Siguió señalando Seara lo que contenía estos presupuestos y sobre todo lo que le faltan estos presupuestos.
1: Este orzamento revela también, por fin, y creo que xa de forma definitiva, o que o Bloque Nacionalista Galego leva denunciado ata saciedade en relación coa precaria situación económica. Agora xa poñen a venda diante da ferida, xa din e recoñecen que hai que ir a un plan económico e financeiro. Non hai débeda financeira, pero hai unha débeda cada vez maior cos proveedores. Hai que ver simplemente os datos de como aumenta a conta 413 nos informes que veñen ao pleno deste venres. Se tivéramos que facer un resumo do que é este orzamento, tamén poderíamos decir auto de imputación de Jácome por non ter pedida a compatibilidade. Suprímese facturas de servizo e crea unha estrutura organizativa na que tres persoas son as que cortan o bacallao.
0: Y en la valoración de Luis Seara también había otros puntos destacados. Siguió señalando Seara lo que contenía estos presupuestos y sobre todo lo que le faltan estos presupuestos.
1: Este orzamento revela también, por fin, y creo que xa de forma definitiva, o que o Bloque Nacionalista Galego leva denunciado ata saciedade en relación coa precaria situación económica. Agora xa poñen a venda diante da ferida, xa din e recoñecen que hai que ir a un plan económico e financeiro. Non hai débeda financeira, pero hai unha débeda cada vez maior cos proveedores. Hai que ver simplemente os datos de como aumenta a conta 413 nos informes que veñen ao pleno deste venres. Se tivéramos que facer un resumo do que é este orzamento, tamén poderíamos decir...

0: le faltan estos presupuestos.
1: Este orzamento revela tamén, por fin, e creo que xa de forma definitiva, o que o Bloque Nacionalista Galego leva denunciado ata a saciedade en relación coa precaria situación económica. Agora xa poñen a venda diante da ferida, xa din e recoñecen que hai que ir a un plan económico e financeiro. Non hai débeda financeira, pero hai unha débeda cada vez maior cos proveedores. Hai que ver simplemente os datos de como aumenta a conta 413 nos informes que veñen ao pleno deste venres. Se tivéramos que facer un resumo do que é este orzamento, tamén poderíamos decir que está feito pois, para que lle paguemos, desde logo non co apoio do Bloque Nacionalista Galego, a campaña electoral a Jácome. Decíamos ao principio que este orzamento do PAN é circo, porque as partidas máis importantes, as que de verdade lle importan a Jácome e as que suben de forma exponencial, son as luces de Nadal, que foron aumentando significativamente ao longo dos anos. Neste orzamento pasan de 600.000 a 750.000 euros, a partida de artes e festexos, que se incrementa en casi 1 millón de euros, pasando de 2,8 millóns de euros a 3,7. O diñeiro para festas multiplícase por 4, pasa de 390.000 euros a perto de 1.550.000 euros, mentres pola contra reduce a programación do auditorio, di que esa programación e auditorio ten que autofinanciarse, e mentras se conxelan as partidas para servizos sociais, apenas incrementan en 100.000 euros, nun momento no que unha parte moi importante da veciñanza, cada vez máis por desgraza, e aí están os informes de Cáritas, está a ter enormes dificultades para sobrevivir o día a día, non? Con problemas para acceso á vivenda, porque o Concello nin está nin se lle espera, cunha inflación brutal no cesto da compra, nos suministros, con aumento de persoas que acceden ao comedor social para poder comer de xeito digno e alimentarse de xeito digno, e mentras os servizos sociais do Concello están baixo mínimos en dependencia, e isto xa dixo a miña compañeira no pasado pleno, había 7 traballadores, hoxe tan só 4. Non hai máis política social, só máis custo dos mesmos servizos. E para rematar, o outro día o alcalde nesa reunión metía de presa, non? As compañeiras que ali estiveron escoitando, para ver si podían presentar emendas da maior celeridade para poder celebrar o pleno canto antes, non? Bueno, nos desde logo xa lle decimos que co BNG non conte, e por eso nos imos a presentar unha única emenda, que é unha emenda de devolución. E é unha emenda de devolución porque o expediente está inconcluso e falta nada máis e nada menos que un elemento que para nós é absolutamente determinante, que é o informe de intervención, que, como todos sabedes, é preceptivo, non? Por tanto, e só por esa razón, nós, desde logo, consideramos que non se poden presentar emendas a algo que está sin rematar, e cando falta, pois, dese algo que está sin rematar, unha cuestión tan relevante como o informe de intervención.
0: Pues escuchados a unos y a otros, ¿qué quieren que les diga? Va a ser difícil que este documento salga adelante, que estos presupuestos salgan adelante. ¿Es lo que se pretende? Pues no lo sabemos, la verdad. Solo sabemos una cosa, que seguimos en Voces de Ourense.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde dende Mondariz, son chomín, pero unha tarde como a esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, si experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme. Poñemos xa a música de Scorpions.

0: que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así: cuando la aurora tiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale. Bueno, pues xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí. Era Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Xa me parecía a min.
0: Sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos, eh?
0: Xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí... que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déixame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale,
0: xa está, xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así, así que gracias.
1: Vale, como hai tantos anos... teño jano do hilo, pois, sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí, que a poñemos. Para queña queres dedicar, Teresa? Marité.
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos, que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale?
1: Vale, veña.
0: Moitos biquiños, chao. Gracias, chao. Ata logo.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en la tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chamei para falar con o doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chamei a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queira, se tes dudas, chamate directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin problema, cando queiras.
2: Sí, pero máis ou menos, tiña fibromialgia tamén, que máis ou menos estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleanos?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos ao vinte anterior que pedía unha canción. Ah. Aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Pois vou no coche, podo cambiar onde me dé a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz, xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí
1: entón.
2: sí, agora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio, que pode ser.
2: Agora escoito, sí, agora sí, pero antes non, E aquí un veciño tamén me dixo que non, que el despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa.
2: Sí.
1: Vale. Estupendo. Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira
2: que ben. E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vos.
1: Moitas gracias,
2: Pilar. Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñemos a canción, gracias, Pilar.
2: Outro
1: para ti, chao.

0: Radio Voz. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
0: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: A ver, se non hai un mal que te este, verdad, se tens saúde, sí, más ou menos, entonces sí que é un... Por certo, este día que fomos facela, como viveu, facela o camiñata esa da quimio, acontecemos unha cousa que no tempo que levamos indo ali, ao naval, fomos a desañar depois de facer a analítica, chegaba a cola, o pasillo, a cola de coller...
1: Vaya.
0: Oh, que pasa aquí? Madre, non había mesas.
1: Anda.
0: Todo cheio a tope, vale. Pero bueno, despois, como desañaríamos los tres, Araceli, o fillo e eu, eu xa me sentei nunha mesa que quedou así libre rapidamente, e depois eles foron coller o... a comida, digamos, non?
1: Hai moita xente pocha, hai moita.
0: Esther, moita. Eu pensei que non, pero neste tempo que lo vamos desde diciembre que operaron a Araceli, e vamos, veña, para outro día, mogollón de xente, mogollón de xente. E por certo, este día Araceli, estábamos ali parolando, e a nosa lado había unha señoriña, 80 e moitos anos, coxiña. Empezamos a falar con ela, e resulta que tiña un home que tiña Alzheimer, que dou na casa. E como ela veu o fillo, deixou na área e volveu a ir para xuntar. Que pena, Unha señora desa idade que ven puñer a quimio, puñetese, non terá un primo, un cuñado, un sobrinho, un veciño, nada, chica, ela sola,
1: Hai moitas situacións, moitas situacións. Entonces, que se miran nestos lugares, efectivamente.
0: Saleu o número dela, entón quixo levantar a pobriña, non podía, entón a Araceli botou o llamado, axudou a poñerse de pé, a ver que a leva estar, a ver que a acompaño, non, muller, deixa de estar. E foi tricli, modiño, que pena, Dios mío, que pena, porque se é unha pena...
1: E seguimos, sí.
0: Sí, se é unha pena sempre, home, cando vas ao hospital a poñer unha quimio, que che pode dar unha reacción, que che pode... Ali estaba a señoriña, era sola.
1: Xa.
0: Que pena. Vale, está.
1: Pois seguimos falando disto. Graciñas, Carlos.
0: Viña.
1: Igualmente, pasa de boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz e te escuchamos. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boas noites, Esther.
1: Boas noites, que tal?
2: Manuel desde A Coruña.
1: Benvido, Manuel, como estás?
2: Hola, boas noites.
1: Moi boas.
2: Bueno, pues me parece moi interesante o tema de hoxe. Bueno, como casi todos, ¿no?
1: A vida interesante.
2: Porque se trata, ¿no? Pero é un tema interesante porque é un tema de compañía, é un tema tamén moi familiar.
1: Sí.
2: Y a mí me encanta, desde logo, o poder compartir mesa, non? E teño a suerte de que teño unhas fillas fabulosas e unhos netos fabulosos, e nos reunimos moi frecuentemente para comer. Calquera oportunidade suficiente para reunirse e facer unha comida ou ir a celebrar un santo, un cumpleanos, que a todos nos gusta, ¿no? De hecho, vou contar unha anécdota que é curiosa.
1: Sí.
2: No ano 2008, xa pasaron anos, coincidindo que morrera unha persona conocida, e fomos ao cementerio e nos encontramos, como sempre, ¿no? No cementerio te encontras pues persoas que facía tempo que non nos víamos, ¿no? E falando cunha rapaza, dixo, oye, sempre nos vemos nos mesmos sitios. E dixme, oye, e por que non nos reunimos un día e facemos algo distinto? Bueno, pues, a partir de entonces, durante 8 anos seguidos, nos reuníamos toda a xente do pobo, xente que viña para estas comidas desde Cantabria, viñan desde Castela, viñan desde cantidad de sitios para reunirse y estar. Mira, nos chegamos a xuntar hasta 150 personas,
1: anda,
2: para facer unha comida, e non faltaba.
1: Sí.
2: Y había moitos, facía máis de 40 anos, máis de 50 anos que non nos víamos, non? O sea, y bueno, aquilo foi fabuloso. Ademais, o fixemos un pazo que era o pazo, pois era o símbolo máis ou menos do pobo onde vivíamos, non? Era un pazo importante e encerraba certo misterio, non? Aquel pazo, non? Era dun doutor e a súa muller e todo eso, pero

0: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: La noche con Esther López.